og en halv, 16,5 på Ramsen også, mens Rosanes, der er det 16 grader. I Åsgårdstrand får du 14 grader, 14,5 på Rørestrand, 17 på Løvøya, så er det 15 på Borrestranda, og i Holmestrand så får du 16 i Hagemannsparken, og 16 på Rørestrand.

setter pris på den nye sounden til Kygo. Jeg altså litt sånn kontrainspirert. Det har han blitt på sine siste låter, det her med Carter Faye. If they pick that's when you know what. Når det virkelig går opp for deg, når det slår deg, ja, da er det, er vel kjærligheten jeg snakker om her da. Så det er jo en deilig følelse. Det så er det bare å gripe den med begge hender. Eventuelt så kan du bare ta det helt med ro. Det er solskinn i dag, det er fine forhold. Du kan ta en telefon til Karpe, så kan man jo ta en tur på stranden. Ring meg når

Her synges karaoke med James Archer, og karaoke, det er jo en fin bursdagsaktivitet. Happy birthday to you! Gratulerer med dagen til deg som fyller år i dag. Håper du har en strålende. Vi har jo en av tidens største musikere, rett og slett, da Paul McCartney, a la Beatles-legenden, han har bursdag. Det samme gjelder country-sanger Blake Shelton, og så er det et par norske friidretts tidligere stjerner, da Jon Ertsgaard, sprinteren, han har bursdag. Det samme kan vi også ta med oss Kristina Vukicevic-Demidov, da nå friidrettskommentator hos NRK. Du har den italienske fotball-legenden Fabio Capello, og så må vi ta med oss skuespiller Isabella Rossellini. Gratulerer!

Radio Sandefjord. God sommer. God sommer. Dette sommerradioen.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.